Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da. Ewa ni da.